0: živeli!
1: Programa na radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
2: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatel.
3: Започни годинат со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.